0: TikTok.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
3: Next generation.